0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол. Обходен път Изток 90.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Увреди, удари, ръжда, купламарина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатно.

0: и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
3: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
4: More hits on Radio 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: ProdaiBG е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. ProdaiBG – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеяла. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, лав фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на Радио 999.
1: Доброто ни начало е тук в петък сутрин с мен Теди и с любимата музика. Разбира се, добавяме и по-любопитните и важни акценти от деня с дата 3 юли. Края на настоящата седмица остава с обичайното за последните дни динамично лятно време. Ето какво ще бъде то през последните дни на седмицата. В петък отново входа на денонощието с валежи от дъжд, които в различна степен ще засегнат почти цялата страна. След обед по-опасните грамотевични процеси ще се развиват в Западна, Централна и Североизточна България. Борите обичайно ще са локални по обхват, сравнително кратки, но пък с интензивен дъжд, резки пориви на ветровете, на места има опасност и от градушки. В събота подобни по-интензивни явления ще има в централните и източни райони на страната. В Западна България ще е преобладаващо слънчево, с времени увеличения на облаците, но с оскъдни превалявания. В неделя вече обстановката ще е по-спокойна, тогава на цялата страна ще е преобладаващо слънчево, с временни заоблачавания, локални превалявания, но в незначителни количества. Дневните температури до края на седмицата в интервала от 27 до 32 градуса. През почивните дни ще се усили прохладния вятър и термометрите ще се движат между 25 и 30 градуса.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и Нонстоп.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
6: Ямбол! Имаме супер оферта в Зоомания Мегастор. Консерва за куче Юродок 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Зоомания Мегастор Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Юродок 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитров

0: Търблъгоев 12 точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
1: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
2: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
3: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
4: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
3: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
4: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
5: Клуб Валентин представя DJ Теди Джорджо. Този петък в Клуб Валентин гостува Теди Джорджо. Балканско парти в Клуб Валентин. Музикална разходка с най-добрите поп-фолк хитове на всички времена от България и Балканите в брилянтният микс на Теди Джорджо. Този петък часът и мястото на срещата са известни. Клуб Валентин, кралят на българските диджеи, е отново в Ямбол.
6: Още хитове. Радио

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Края на работната седмица е традиционно стартират уикенд пътуванията към морето, към курортите ни, както и към границата с Гърция. Добрата новина е, че завършиха ремонтите на магистрала Тракия. Изцяло пуснато е движението и в последните ремонтирани 10 км в участъка в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 208 км започна на 19 юни. От пътната агенция допълва, че екипите на пътноподдържащата фирма са работили при пълна мобилизация ежедневно и така планираните работи завършват ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават вече по обновеното трасе, с което се повишава безопасността и удобството при пътуване. С възстановяване на двупосочното движение без ограничения поради ремонти се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци. Припомням още, че на 30 юни приключи ремонта и на 11-километровия участък от 229 до 218 км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. През месец юни и юли в област Стара Загора са обновени общо 32 км от автомагистрала Тракия. От тях 11 км са в посока Бургас, 21 в посока София. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда и когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони. На автомагистрала Тракия през това време шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Без тирове ще бъде и на автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Петък 3 юли ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и към граничен пункт Кулата. В неделя 5 юли ограничението ще е от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите в посока София. Отново апел е повече внимание и толерантност в натоварения трафик.

0: вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
1: Но и защитен от палещото слънце.
0: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
1: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
0: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
1: И чуйте, 7 години гаранция.
0: От Аса Дизайн.
1: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
0: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
1: Аса Дизайн.
0: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
1: Телефон 0877-400-332.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно. Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
6: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Радио 999.

蜜の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Блицконтрол и парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на депутатите. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Завършиха ремонтите на автомагистрала Тракия, пуснато е движението в 10-километров участък в област Стара Загора. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.
2: Лято по Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите, публикуван на сайта на Народното събрание. 8 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Първи ще е вътрешният министър Иван Демерджиев относно битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупаните средства в фонда за безопасност на движението. Димитър Стоянов, министър на отбраната, ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили, разположени на летище Васил Левски, София, за периода февруари-юни 2026. На депутатски питания ще отговарят и министрите на социалната политика Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски, на регионалното развитие Иван Шишков и други. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за МВР. На 17 юни парламента прие законопроекта на първо четене. Сред предложените изменения е главна дирекция борба с организираната престъпност да може да издава заповеди за премахване на терористично съдържание в интернет и да блокира достъпа до него. Предвиждат се още промени в дейността на главна дирекция гранична полиция, свързани с ограничаването на заплахите от безпилотни летателни апарати в пограничните райони. Законопроектът предвижда и изменения в закона за Държавна агенция национална сигурност, според които органите на гранична полиция ще могат да отправят искания до националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Десетки доброволци се включиха тази нощ в търсенето на момичето и 40-годишния Асен Симеонов, който е отвлече от дома на майка й. С нощи са били подадени няколко различни сигнала, последният от хора, които са видели мъж и момиче в нивите край Бързица. Полиция, жандармерия и доброволци с дронове оградиха един от терените и претърсваха няколко часа в района на Бързица, Бозвелийско и Царевци и след полунощ. Тир самокатастрофира и затвори временно пътя Ямбол граничен пункт Лесово. Сигнал за инцидента бе подаден около 20 часа с нощ, информираха от областната дирекция на полицията в Ямбол. Участъкът беше изцяло затворен за около 2 часа, за да бъде изтеглен тежкотоварния автомобил. За изваждането на водача от кабината на камиона бяха извършени аварийно-спасителни дейности от екипи на пожарната. Шофьорът е настанен за лечение в многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон, Ямбол. Движението в посока София вече е възстановено и в последния ремонтиран 10-километров участък на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Ремонтните дейности в отсечката между 208 и 218 км започнаха на 19 юни и приключват ден предсрочно. Това ще подобри безопасността и комфорта на пътуване, особено през активния летен сезон, когато трафикът към Черноморието е значително по-интензивен, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. По-рано на 30 юни завърши ремонта на съседния 11-километров участък между 218 и 229 км, където поетапно бяха обновени двете платна за движение. През юни и юли в област Стара Загора са ремонтирани общо 32 км от автомагистрала Тракия, 11 в посока Бургас и 21 в посока София. А в региона община Астралджа организира специална вечер за най-малките жители и гости на града с много игри, музика и забавления. Събитието ще бъде днес от 19 часа на площадното пространство пред хотел Хемус. За децата е подготвена богата развлекателна програма с аниматор, музика, танци и награди. Общината отправя покана към всички деца и техните семейства да станат част от веселата лятна петък вечер.
1: Времето.
2: Днес въздушната маса над страната ще е неустойчива. Отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Днес максималните дневни температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и откри вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що

0: Изпечено с аромат на истинска болярска с кари вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи се вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

0: самото начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение по радио 999.
1: И след 8:30 продължаваме с любопитните теми от деня. Въвеждането на задължителна регистрация на електрическите тротинетки, която трябваше да влезе в сила от 1 юли, за сега се отлага. Причината е необходимостта от преработване на нормативната уредба след постъпили множество становища по проекта. Междувременно правилата за движение с електрически тротинетки, въведени с промените в закона за движение по пътищата от преди близо година, си остават в сила. Те предвиждат тротинетки да могат да управляват лица навършили 16 години с максимална скорост до 25 км в час по велосипедни алеи или възможно най-вдясно на пътното платно, когато липсва такава инфраструктура, и по пътища с ограничение до 50 км в час. Използването им е разрешено само през светлата част на денонощието. Всеки, който иска да използва тротинетка под наем, също трябва да се снабди с каска, дори да е турист и от друга държава, като експертите препоръчват самите фирми да започнат да предлагат каски под наем. Въпреки действащите правила, нарушенията и инцидентите продължават. През последните седмици бяха регистрирани няколко тежки случая с пострадали в различни градове на страната. В София от началото на годината са отчетени 11 катастрофи с електрически тротинетки, при които има един загинал. Контролът също се засилва, като от началото на годината в столицата са санкционирани 290 души за нарушения, свързани с управлението на тротинетки, главно през тъмната част на денонощието. Близо 1300 са глобени за каране без предпазна каска, 75 за превозване на втори човек. До приемането на новите текстове, собствениците на електрически тротинетки няма да бъдат задължени да ги регистрират и не подлежат на санкции за липса на регистрация. Паралелно с това в парламента се обсъждат различни предложения за промени в режима на използване на електрическите тротинетки, включително по-строги ограничения. Експерти все пак настояват усилията да са насочени към подобряване на инфраструктурата и спазването на действащите правила, вместо към въвеждането на пълна забрана.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
1: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
0: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Jordans, удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896 64 77 51.
3: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
6: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
7: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
8: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
9: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: Към акциите на полицията по родното Черноморие е рекордно количество райски газ – 440 кг е иззето при специализирана полицейска операция на служители на районно управление в Созопол. Това съобщиха от полицията в Бургас, като това е и най-голямото количество райски газ, установявано до момента при полицейска акция на територията на областта. На 27 юни при полицейска акция в Созопол служителите са иззели 1460 флакона с райски газ, близо 300 балона и 30 грама кокаин. Проверката бе извършена след полунощ в района на нощен клуб. Задържан е 37-годишен, криминално проявен и осъждан мъж от Пазарджишкото село Ивайло. По данни на полицията, стойността на иззетите флакони и балони възлиза на около 15 000 евро, а открития кокаин е оценен на близо 3200 евро. На 1 юли специализирани полицейски действия по Южното Черноморие доведоха до задържането на 10 души за престъпления, свързани отново с наркотични вещества, незаконно разпространение на райски газ. Образувани бяха 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за продажба на райски газ на непълнолетни. В хода на операцията в курорта Слънчев бряг бяха установени лица, държащи марихуана, метамфетамин и райски газ, както и двама мъже, за които има данни, че са разпространявали райски газ. При единия са открити 8 флакона и балони, в автомобила на другия 7 кашона с флакони с различна вместимост. На територията на община Созопол полицаите образуваха една преписка за държане на наркотични вещества и две за незаконно държане на райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. В единия случай бе задържан 27-годишен криминално проявен мъж от София, а при другия в автомобил бяха открити 25 флакона с райски газ. Според данните на полицията, същия водач е бил проверен няколко дни по-рано в Китен, където отново са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони. От областна дирекция на МВР Бургас подчертават, че специализираните проверки срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курортни комплекси по Южното Черноморие, като действията ще се извършват въз основа на предварително събрана информация, както и при внезапни проверки.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ. Доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
5: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
6: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
7: Маце, друг път! Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
6: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
7: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
6: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени

0: Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS – електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
2: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
3: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование. Обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
4: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Един студен фронт ще мине утре над страната и дори ще засегне и днес България в западните части. Това посочи климатологът професор Георги Рачев пред BTV тази сутрин. В Франция, Португалия и Испания обаче предстои третата вълна с температури до 38-40 градуса. Ние все пак ще се измъкнем с едни нормални температури, 25-6 градуса, си е нормално време за юли. И затова го наричам ретро-лято, каквото го помним от детството си, коментира експертът. Всички морета в Европа буквално врят. В Венеция и Генуа водата стигна температури до 30 градуса. Северно море и Балтийско море се стоплиха до 25 градуса, посочи Рачев. С две думи, време за море е, каза той, като у нас водата на Черноморския бряг достигна 25-26 градуса. За София професор Рачев прогнозира температури от 25-27 градуса до 30 в средата на юли. Все пак вървим и към горещниците. Едно много хубаво време ни очаква, каза климатологът. В средата на следващата седмица пък ще има валежи до 15-20 литра на квадратен метър. Добри условия ще има и в планините, където сутрешните температури ще са между 10 и 14 градуса. Той все пак предупреди туристите да тръгват по-рано по маршрутите си, тъй като в следобедните часове са възможни краткотрайни гръмотевични бури. По отношение на валежите и на температурите, времето е перфектно за всички сектори на националното стопанство, заключи още професор Рачев.

0: търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбо, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
1: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими «Диамант». Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни «Фабрика за пране на килими «Диамант».
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания «Стар за нов климатик». Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Изненадай приятно гостите си.
6: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
5: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
7: Те това е истинско.
8: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
9: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
8: Саниране, топло и хидроизолация.
9: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
8: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
9: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
8: Бързо, професионално и качествено.
9: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
8: Улица Сливница 22, до площад Левски.
9: Телефон 0886 69 24 18.
10: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
11: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
12: Но и защитен от палещото слънце.
11: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
12: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
11: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
12: И чуйте, 7 години гаранция.
11: От Аса Дизайн.
12: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
11: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
12: Аса Дизайн.
11: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
12: Телефон 0877-400-332.
13: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
14: Радио 9.

0: Рашков новините по радио 999.
1: Премиерът Румен Радев и трима вицепремиери участват в блицконтрола в парламента. Съдът решава за постоянния арест на мъжа, обвинен за тежки инцидент с джет в Ахелой. Активираха системата Amber Alert заради 11-годишната Наталия. Това са водещите новини и подробностите след минути в емисията ни.
2: Само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия. Това обяви при изслушването си в пленарна зала министър-председателят Румен Радев. Причината? Защото отстоява българския национален интерес, лаконичен бе той в отговор на депутатски въпрос. Надявам се да се избегне арбитраж по темата Лукойл, това заяви по време на блицконтролът премиерът в коментари по въпросите, свързани с рафинерията и постигнатите договорености за доставките на суров петрол. По думите му има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на Лукойл Нефтохим. В пленарната зала са още вицепремиерите Гълъб Донев, Иво Христов и Атанас Пеканов. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на 4 въпроса, свързани с битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупаните средства във фонда за безопасност на движението. Димитър Стоянов, министър на отбраната, ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили, разположени на летище Васил Левски, София за периода февруари-юни 2026. На депутатски питания ще отговорят и министрите на социалната политика Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски и на регионалното развитие Иван Шишков. Съдът в Поморие ще разгледа поисканата от държавното обвинение постоянна мярка задържане под стража на Иван Сивов, който беше арестуван след тежкия инцидент с джет Фахелой. При него пострада тежко 17-годишен израелски турист. 55-годишния Сивов е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което го грози наказание лишаване от свобода за срок от 2 години. Състоянието на момчето остава тежко и тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, каквото е искането на родителите му. Предстоят консултации с неврохирурзи. Припомняме, че инцидентът стана на 30 юни. Надуваем дюшек, дърпан от джет на плаж Ахелой, се блъсна в скала, при което пострадаха младежите, израелски граждани. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert задействаха днес във Варненска област и съседните и Бургас и Шумен. Потребителите на мобилните оператори в съответните области получиха съобщение от BG Alert за издирването на 11-годишната Наталия Сенова от село Константиново, отвлечена от бившия партньор на майка си. Издирването продължава четвърти ден, включително с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва с детето пеша. Кметът на община Сливен Стефан Радев проведе редовният си приемен ден с граждани, които поставиха различни въпроси. Имаше предложения за подобряване на достъпната среда за хора с увреждания, сигнали за необходимост от ремонти на градската инфраструктура, междусъседски казус, както и подобряване условията на автобусна спирка в района на една от сливенските болници. Ръководството на община Сливен провежда приемен ден всеки първи четвъртък от месеца през годината, а записването протича 3 дни преди насрочената дата в Центъра за административно обслужване на гражданите, припомнят от Общинския пресцентър. Жури разгледа и оцени представените творби в категория изобразително изкуство от конкурса на община Тунджа на тема Жътва. В него участваха общо 72 творби, изпратени от 13 институции на територията на общината, 5 детски градини, 6 училища, един център за подкрепа на личностно развитие и едно народно читалище. След внимателно разглеждане и оценяване на всички произведения, журито класира участниците и определи носителите на награди в различните възрастови групи. Имената на отличените ще откриете и в нашия сайт.
1: Времето.
2: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Такива са новините в 10. С мен Теодора Давидкова. Още вести очаквайте в емисията ни в 12 на обяд.
0: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
6: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.

0: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
1: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Елай, тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
3: 95.5 FM. Това е радио.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао! Подарете 5-звездно изживяване на 4-ногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899-939-069.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
10: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
13: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
4: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
6: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Продай БГ е дръбяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
9: За отличен старт на

0: деня. Започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
1: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
0: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
1: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896 64 77 51.
5: 95.5 FM. Това е радио

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа. Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
3: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбул в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
4: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
5: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
4: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
5: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
4: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
6: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
8: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
8: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
8: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
9: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
10: Radio 999 95.5 FM.

0: в новините по радио 999.
1: Всички стартирали проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, увери финансовият министър Гълъб Донев. Задържаните в Созопол при акция за разпространение на райски газ са между 18 и 20 години, съобщиха от полицията. В петък и неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Това са водещите новини. Още подробности предстоят в емисията ни.
2: Най-големите хитове.
0: Радио 999.
3: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Правителството подготвя механизъм, който да осигури финансиране на всички започнати проекти по инвестиционната програма за общините. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в Народното събрание. По думите му, 3-годишната инвестиционна програма за общините е била финансово необезпечена още при създаването си. За 2026 година с удължителния закон за бюджета са предвидени 460 милиона евро за разплащания по програмата. До момента са изплатени около 410 милиона евро. Финансовият министър съобщи, че към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са подадени заявления за плащане по 230 проекта на обща стойност над 1 милиард евро. Остатъкът за плащане е огромен и с проекта на закона за държавния бюджет сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои тяхното приключване, така че да не останат разкопани и недовършени проекти, да могат да бъдат завършени проектите за водопровод и канализация в редица общини и населени места, заяви Донев. По думите му и през 2027 ще останат за разплащане над 600 милиона евро. Премиерът Румен Радев заяви в парламента, че България ще наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Русия, тъй като според него това защитава националния интерес. Той отхвърли критиките към външната политика на страната и увери, че страната ни поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Радев подчерта подкрепата на България за възстановяването на Украйна, но заяви, че няма да подкрепят декларации, които според него допринасят за ескалацията на конфликта. Задържаните при акцията в Созопол, при която бяха иззети близо 500 кг райски газ, са на възраст между 18 и 20 години, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Те са основно от София и Перник. Сред задържаните 7 души е и жена. Припомням, че около 17 часа вчера на паркинг зад голям търговски обект в Созопол служители на местното районно управление разкриха доставка на голямо количество райски газ, предназначено за разпространение в дискотеки, барове и други заведения по Южното Черноморие. По първоначални данни, палетът е съдържал около 80 кутии с флакони райски газ, общо около 440 кг. Разследващите работят по установяване на цялата схема и евентуална организирана престъпна дейност. Заради очаквания интензивен трафик през уикенда, временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Мярката ще важи в петък от 16 до 23 часа в посока Бургас и граничен пункт Кулата, а в неделя от 15.30 до 22 часа в посока София. Целта е да се намалят задръстванията и рискът от пътни инциденти. За камионите са предвидени обходни маршрути, а ограничението не важи за автобуси и специализирани превозни средства. В региона община Астралджа организира специална вечер за най-малките жители и гости на града с много игри, музика и забавления. Събитието ще е днес от 19 часа на площадното пространство пред хотел Хемус, като за децата е подготвена богата развлекателна програма с аниматор, музика, танци и награди. Общината отправя покана към всички деца и техните семейства да станат част от веселата лятна петък вечер.
1: Времето.
2: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони, умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Такива са новините в 12 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на Facebook страницата ни.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, паструци

0: Цветниковорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
3: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
2: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
3: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Адресът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
9: Още хитове. Радио 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Напред в следобеда продължаваме. Аз съм Веселин, заедно ще бъдем до 18 часа, време в което ще следим. Надявам се с лятно настроение текущите новини от деня и тяхното развитие. Ще се постарая да поглеждаме повече към позитивните новини, но в никакъв случай не обещавам, че в днешно време всичко е възможно. Сега поглеждаме към една лятна инициатива в Болярово, където студенти на Унибит, които провеждат своята лятна практика в община Болярово, се срещнаха с служители на управлението по противопожарна безопасност и защита на населението Болярово и полицейския участък Болярово. Срещата се състоя дни преди 5 юли, професионалния празник на служителите в Министерството на вътрешните работи, и бе посветена на работата на екипите, които ежедневно реагират при пожари, инциденти и ситуации, свързани с обществения ред и безопасността. По време на разговора пожарникари и полицаи разказаха за реалните предизвикателства в службата. От борбата с летните пожари в земеделските и горските територии до действията при пътни инциденти и кризисни ситуации в населените места. Акцент беше поставен и върху бързата реакция, координацията между институциите и значението на превенцията. Студентите проявиха интерес и към ежедневната работа на служителите на терен, организацията при извънредни ситуации и отговорността, която носи службата в системата на вътрешната сигурност. Срещата премина в открит диалог с въпроси и практически примери от работата на екипите. Инициативата е част от програмата на за лятна практика на студентите в община Болярово и има за цел да ги запознае отблизо с реалната дейност на институциите, които гарантират обществения ред и сигурността на гражданите. А ние сега продължаваме с лятно настроение и Деми Ловато.
2: Лято по радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Бау,
1: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бау.
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
6: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
6: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
6: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
6: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
8: Аса Дизайн.
6: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
8: Телефон 0877-400-332.
9: Изненадай приятно гостите си.
10: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
9: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
11: Те това е истинско.
12: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
13: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
12: Саниране, топло и хидроизолация.
13: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
12: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
13: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
12: Бързо, професионално и качествено.
13: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
12: Улица Сливница 22, до площад Левски.
13: Телефон 0886-69-24-18.
14: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда.

0: описва правилата.
1: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
2: Още хитове. Радио

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Запазваме петъчното лятно настроение и темпо, защото поглеждаме сега към Сливен, където с тържествено събрание по повод 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи, областната дирекция на МВР Сливен отбеляза професионалния празник на служителите в системата. В обращението си директорът на областната дирекция на МВР Сливен, старши комисар Иван Русев, подчерта, че професионалният празник е повод за равносметка на постигнатите резултати, анализ на допуснатите пропуски и признание за усилията на служителите. Той акцентира върху високата отговорност, която носят работещите в системата на МВР, както и върху необходимостта от стриктно прилагане на закона, професионализъм и ежедневно полагане на усилия за повишаване на общественото доверие. Старши комисар Русев благодари на служителите за всеотдайната им работа и ги призова да продължат да изпълняват задълженията си с отговорност, разбиране към проблемите на гражданите и безкомпромисност при спазването на закона. По повод годишнината 34 служители от областната дирекция в Сливен бяха отличени с писмена похвала, обявяване на благодарност и парична награда. Отличията бяха присъдени от главния секретар на МВР, директора на областната дирекция, както и от началници на районни управления и структурни звена. Тържеството завърши с награждаването на победителите в традиционния турнир по тенис на маса, организиран по случай професионалния празник на МВР. В състезанието участваха 11 служители на областната дирекция, наградите връчи директорът на областната дирекция, старши комисар Иван Русев. Честит празник в аванс!
0: Radio 999.
2: In the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: България ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия, заяви премиерът Румен Радев. Жители настояват за спешни мерки за изключително опасен мост в село Ружица. Арт галерия Кирил Кръстев в Ямбол отново събира творци от града и региона в традиционната лятна изложба. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 14.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892-42-2202.
9: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 08984 6486.
10: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: We're here representing 95.5 FM. Това е Радио 99.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: България ще наложи резерви върху 21-я пакет санкции срещу Русия, заяви премиерът Румен Радев. След като дружеството Литаско вдигна запора срещу Лукойл Нефтохим, премиерът Румен Радев заяви, че ще направи всичко възможно да не се стига до арбитражно дело. Радев каза и какво е разговарял с президента Володимир Зеленски преди месец. Тогава украинският президент отново е поискал страната му да закупи реакторите за Белене, като премиерът Радев е отговорил, че е по-добре централата в Белене да бъде изградена и България да предоставя електроенергия за Украина през Румъния. По думите му, това изграждане може да се случи и с европейски средства, според министър-председателя. Той коментира и план сметката на държавата, като каза, че това е бюджет на реалността и обеща финансова дисциплина. Жители на село Ружица, община Болярово, алармират за сериозен и продължителен проблем с мостово съоръжение на републикански път 37906, което определят като изключително опасно за преминаващите. В подаден сигнал до институциите се посочва, че мостът е без предпазна мантинела от години, което създава реална опасност от тежки инциденти. Според живеещите и собственици на имоти в района, левия край на съоръжението е напълно необезопасен след пътно-транспортно произшествие, при което е разрушена метална ограничителна система. В момента на мястото има и единствено скъсана и неефективна сигнална лента, която по никакъв начин не може да предотврати падане на превозно средство или пешеходец. Жителите подчертават, че става дума за тесен мост с компрометирана настилка и интензивно движение, което допълнително увеличава риска и превръща участъка в критична точка за пътната безопасност в района. По тяхно мнение, ситуацията е недопустима, тъй като проблемът е известен от години, но до момента не е предприет траен ремонт или обезопасяване. В сигнала се настоява и за незабавна проверка на място, спешно временно обезопасяване и цялостно възстановяване на защитната мантинела съгласно изискванията за безопасността на пътната инфраструктура. Очаква се компетентните институции да реагират с конкретни мерки и срокове за отстраняване на опасния участък. Въвеждането на задължителна регистрация на електрическите тротинетки, която трябваше да влезе в сила от 1 юли, се отлага. Причината е необходимостта от преработване на нормативната уредба след постъпили множество становища по проекта. Междувременно правилата за движение с електрически тротинетки, въведени с промените в закона за движение по пътищата преди близо година, остават в сила. Те предвиждат тротинетки да могат да управляват лица, навършили 16 години, с максимална скорост до 25 км в час по велосипедни алеи или възможно най-вдясно на пътното платно, когато липсва такава инфраструктура и по пътища с ограничение до 50 км в час. Използването им е разрешено само през светлата част на денонощието. Всеки, който иска да използва тротинетка под наем, също трябва да се снабди с каска, дори и да е турист от друга държава. Експертите препоръчват самите фирми да започнат да предлагат каски под наем. Въпреки действащите правила, нарушенията и инцидентите продължават. През последните седмици бяха регистрирани няколко тежки случая с пострадали в различни градове на страната, а в София от началото на годината са отчетени 11 катастрофи с електрически тротинетки, при които има един загинал. Арт галерия Кирил Кръстев в Ямбол отново събира творци от града и региона в традиционната лятна изложба, съобщиха организаторите от представителството на Съюза на българските художници. Експозицията представя 56 творби на 24 автори. В разгара на лятото галерията се превръща в пространство за съзерцание, диалог и споделена красота, където всяка творба е покана да спрем за миг и да се вслушаме в непреходния език на изкуството, посочиха организаторите. Живописните платна преобладават в изложбата. Наред с тях са представени акварел, графика, колаж, също и произведения от керамика. Творбите разказват истории за морето, природата, човека и безкрайните превъплъщения на вдъхновението. Всяко произведение носи своя собствена светлина, а заедно те изграждат пъстра мозайка от настроения, търсения и лични светове, написаха от Съюза на българските художници в Ямбол, цитирани от БТА. Експозицията ще остане на вниманието на публиката в галерия Кирил Кръстев до края на август.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол и Сливен е 31 градуса. Днес отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северозападен вятър, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-27 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 14, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Ту, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
1: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
0: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
3: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
4: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
0: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
7: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
6: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
8: Телефон 0896 64 77 51.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
0: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
0: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
0: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
10: 95.5 FM Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5. Срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastor. Удивително ниски цени.
7: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили, ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
8: Клуб Валентин представя DJ Теди Джорджо. Този петък в Клуб Валентин гостува Теди Джорджо. Балканско парти в Клуб Валентин. Музикална разходка с най-добрите поп-фолк хитове на всички времена от България и Балканите в брилянтният микс на Теди Джорджо. Този петък часът и мястото на срещата са известни. Клуб Валентин, кралят на българските диджеи, е отново в Ямбол.
9: Радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Напред в следобедната ни програма с още актуална от деня информация. Министерството на транспорта проверява техническото състояние на тира, причинило катастрофата на магистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред които две деца. Това съобщи транспортният министър Георги Пеев по време на изслушване в транспортната комисия на парламента, предава БНР. Младите шофьори да се обучават на полигон предлага стратегия, която министерството разработва. Мерки, свързани с пътната безопасност, ще бъдат обсъдени и разработени в новата стратегия, която министерството изготвя. Има постъпили множество предложения, които трябва да се прецизират, каза транспортния министър Георги Пеев. Въпросът ще бъде обсъден заедно с вътрешния министър, за да бъде предложено комплексно решение. Министерството на транспорта работи по стратегия, с която отново да върнем обучението на полигон още на ниво образование и на ниво подготовка към младите шофьори, да обърнем внимание на определени умения, които смятаме, че не се добиват адекватно по време на така наречените шофьорски курсове, каза още ПФ. Пред депутатите транспортният министър обясни, че тече проверка на фирмата превозвач и техническото състояние на камиона, причинило тежката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия. Никаква толерантност към фалшиви проверки, незаконосъобразно издаване на лицензи. След извършване на проверката, лично аз ще настоявам вие да бъдете запознати с резултата. Тя ще бъде комплексна, цялостна, каза още ПФ. Продължават и проверките на водните атракциони по Черноморието. We'll be right back.

0: Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
1: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
3: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
4: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и сключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877-600-136.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
11: 95.5 FM. Това е радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Към 14 часа и 5 минути днес е получен сигнал за настъпило пътно-транспортно произшествие на път 1-7 между селата Кокорево и село Окоп. На място са изпратени полицейски екипи, дежурни огнеборци и екип на Центъра за спешна медицинска помощ Ямбол, съобщиха от полицията. Установени са два автомобила, които са навлезли в канавката. Единият управляван от 82-годишен мъж, а другият управляван от 63-годишен. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни. Нанесени са щети по двата автомобила. По-възрастният водач е транспортиран от спешния екип в Ямбол с болки в гърдите и по първоначални данни е фрактура на гръдна кост. На место произшествието се извършват процесуално следствени действия. Бъдете внимателни на пътя.

0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
5: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
9: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
10: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
11: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
10: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Щросмайер.
11: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
13: Radio 999 95.5 FM.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: И в края на следобедната ни програма поглеждаме към още една актуална информация посока нашето Черноморие. 47 фиша и 3 акта за различни нарушения на закона за движение по пътищата бяха съставени при проведена от служители на сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР Бургас със съдействието на районно управление Несебър. Специализирана полицейска операция за неправомерно придвижване с индивидуални електрически превозни средства и велосипеди в пешеходните зони на курортен комплекс Слънчев бряг, съобщиха от полицията в Бургас. Проведени от служители на отдел икономическа полиция при полицията в Бургас бяха и 10 различни проверени търговски обекти, сред които и такива, отдаващи електрически рикши и колела, като в проверките се включиха и служители на данъчната агенция. Констатирани бяха различни нарушения, за които са съставени 7 акта за установяване на административни нарушения от фискалния контрол и 3 акта от Комисията за защита на потребителите. Основните нарушения са свързани най-вече с неправилно обозначаване на цени, несъответствие при въвеждането на двойното обозначаване в левове и евро, липса на изискуеми ценоразписи и менюта, както и други нарушения по Закона за туризма и Закона за защита на потребителите. Така завършва следобедната ни програма. Не сменете честотата, хитовете продължават. Очаквайте емисиите ни новини в 17 и в 18. А сега е ред на Папи Ханс.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
3: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаватели.

0: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
1: И чуйте, 7 години гаранция
0: от Assa Design.
1: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
0: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
1: Assa Design.
0: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
1: Телефон 0877 400 332.
2: Изненадай приятно гостите си.
3: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
2: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878 62 20 21.
4: Те това е истинско.
5: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
8: Радио

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
5: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
6: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
8: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
7: Улица Сливница 22, до площад Левски.
8: Телефон 0886 69 24 18.
9: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: 95.5 FM. Това е Радио 9.

0: След малко в новините по радио 999.
1: България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви министър-председателят Румен Радев. Състоянието на пациентката, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия миналата седмица, е стабилизирано. Областна дирекция на МВР Ямбол отбеляза професионалния си празник 5 юли със спортни състезания за служителите и техните деца. Подробности за тези и още новини очаквайте в емисията ни в 17.
2: Лято по радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарна зала в петък министър-председателя Румен Радев. Ще направя това, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес, съобщи премиерът. Той отхвърли критиките към външно-политическите позиции на страната ни и заяви, че те се отстояват последователно, както с думи, така и с действия. В отговор на въпрос в парламента Радев подчерта, че не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България със съюзниците й. Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия, заяви премиерът. По думите му, страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Той посочи, че през последните месеци е провел редица срещи и посещения в държави като Германия, Франция и Великобритания. 49-годишната пациентка, транспортирана с медицински хеликоптер до университетската болница Свети Георги в Пловдив на 25 юни, след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца и един възрастен, е в стабилизирано състояние. При постъпването си тя беше в критично състояние и в непосредствена опасност за живота. В продължение на дни екипът на клиниката по анестезиология и интензивно лечение е положил непрекъснати усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяване на живота. Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, като предстоят последващи операции и продължително възстановяване. Жители на село Ружица, община Болярово, алармират за сериозен и продължителен проблем с мостово съоръжение на републикански път 3-7906, което определят като изключително опасно за преминаващите. В подаден сигнал до институциите се посочва, че мостът е без предпазна мантинела от години, което създава реална опасност от тежки инциденти. Според живеещите и собственици на имоти в района, левия край на съоръжението е напълно необезопасен след пътно-транспортно произшествие, при което е разрушена металната ограничителна система. В момента на мястото има единствено скъсана и неефективна сигнална лента, която по никакъв начин не може да предотврати падане на превозно средство или пешеходец. Жителите подчертават, че става дума за тесен мост с компрометирана настилка и интензивно движение, което допълнително увеличава риска и превръща участъка в критична точка за пътната безопасност в района. По тяхно мнение, ситуацията е недопустима, тъй като проблемът е известен от години, но до момента не е предприет траен ремонт или обезопасяване, съобщават от община Болярово. В сигнала се настоява още за незабавна проверка на място, спешно временно обезопасяване и цялостно възстановяване на защитната мантинела, съгласно изискванията на безопасност на пътната инфраструктура. Очаква се компетентните институции да реагират с конкретни мерки и срокове за отстраняване на опасния участък. Областна дирекция на МВР Ямбол отбеляза професионалния си празник 5 юли със спортни състезания за служителите и техните деца. Инициативата в местността Урмана съчета спортния дух, запознаването с професията на родителите и създаването на трайни емоции за най-малките. Програмата включваше разнообразни състезателни дисциплини за различни възрасти. Участниците премериха сили в стрелба с лък и въздушна пушка, демонстрираха прецизност при хвърляне на рингове и турбички, а най-забавният етап бе управление на балони, изискващ сръчност и бърза реакция. Всички състезания преминаха в приятелска атмосфера, като децата получиха насоки от инструкторите на МВР. Особен интерес предизвика демонстрацията на специализирана техника, пожарна машина, полицейски автомобили и мотори, които децата разгледаха отблизо. Любознателните участници провериха възможностите за работа на мобилната криминалистична лаборатория, където експерти от ямболския сектор им разкриха тайни от криминалистиката. Върхът на емоциите бе срещата със служебното куче, което демонстрира изпълнение на различни команди, заслужено получи много аплодисменти и стана част от десетки кадри с новите си приятели. По-рано днес на тържественото събрание бяха връчени и наградите на отличените общо 66 служители.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол е 31 градуса, в Сливен 30. През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса, а температурата на морската вода е с приятните 24-26 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 17, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни. Следваща емисия Новини в 18.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима.
5: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
6: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
5: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
7: Телефон 0896 64 77 51.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
10: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
11: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
12: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
13: Само най-големите хитове.
14: Keep your radio right here.
15: This is hit music.
16: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Добре дошли в Ритейл Парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл Парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
10: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
11: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
12: 95.5 FM. Това е радио 999. Got it. Go.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарна зала в петък министър-председателя Румен Радев. Ще направя това, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес, съобщи премиерът. Той отхвърли критиките към външнополитическите позиции на страната ни и заяви, че те се отстояват последователно както с думи, така и с действия. В отговор на въпрос в парламент Радев подчерта, че не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България със съюзниците й. Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия, заяви премиерът. По думите му, страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Той посочи, че през последните месеци е провел редица срещи и посещения в държави като Германия, Франция и Великобритания. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert задействаха днес във Варненска област, както и в съседните и Бургас и Шумен. Потребителите на мобилните оператори в съответните области получиха съобщение от BG Alert за издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново, отвлечена от бившия партньор на майка си. Издирването продължава четвърти ден, включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва с детето пеша. Областна дирекция на МВР Ямбол отбеляза професионалния си празник 5 юли със спортни състезания за служителите и техните деца. Инициативата в местността Урмана съчета спортния дух, запознаването с професията на родителите и създаването на трайни емоции за най-малките. Програмата включваше разнообразни състезателни дисциплини за различни възрасти. Участниците премериха сили в стрелбата с лък и въздушна пушка, демонстрираха прецизност при хвърляне на рингове и турбички, а най-забавният етап бе управлението на балони, изискващ сръчност и бърза реакция. Всички състезания преминаха в приятелска атмосфера, като децата получиха насоки от инструкторите на МВР. Особен интерес предизвика демонстрацията на специализираната техника, пожарна машина, полицейски автомобили и мотори, които децата разгледаха отблизо. Любознателните участници провериха възможностите за работата на мобилната криминалистична лаборатория, където експерти от ямболския сектор им разкриха тайни от криминалистиката. Върхът на емоциите бе срещата със служебното куче, което демонстрира изпълнение на различни команди, заслужено получи много аплодисменти и стана част от десетки кадри с новите си приятели. По-рано днес на тържественото събрание бяха връчени наградите на отличените общо 66 служители.
1: Радио 999. Трафик информация.
2: В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия. Днес ограничението е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас. В неделя, 5 юли, ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони на 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път 1-6, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението не важи за пътните превозни средства на 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми.
1: Времето.
2: Температурата в този час в Ямбол и Сливен е 29 градуса. През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България, северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Тръгвайте към морето, водата е топла и слънцето ви чака. Така завършва емисията ни в 18. Приятни, спокойни събота и неделя. Можем да ви пожелаем смисълта за морето. Хитовете продължават така или иначе.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: За силен старт на деня, за ужина качествена почивка през нощта, търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
2: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 0.

0: Пълно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
1: Само най-големите хитове. Радио 9.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
1: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
3: Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
7: Клуб Валентин представя DJ Теди Джорджо. Този петък в Клуб Валентин гостува Теди Джорджо. Балканско парти в Клуб Валентин. Музикална разходка с най-добрите поп-фолк хитове на всички времена от България и Балканите в брилянтният микс на Теди Джорджо. Този петък часът и мястото на срещата са известни. Клуб Валентин. Кралят на българските диджеи е отново в Ямбол.
8: Още хитове. Радио 999. Come on, get up.

0: и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
0: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
2: Още хитове. Радио

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
3: It's all about the music.
4: Please welcome
5: 95.5 FM.
4: Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: more hits on Radio 999.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.